fick med Tonex det. Förlåt mig älskling, en flott härlig god låt det. Men kan du minna om Ytterväg som sagt Sonja, och klockan 11 så får du osta in i studio. Ytterväggen den startar med Ingvar Kjell klockan 13.00. Och klockan 15 så får du Good Old Days. Klockan 17 Sonja Eike. Klockan 18 så får du Tarje med countrymusik. Klockan 19 så är det Jo Stein i studio fram till klockan blir 20.00. Och så ifrån 20 till 22.00 i kväll onsdag så är det musikönskar och hilsnor som är på programmet. Och det är mig, Jan-Einar Westersjö, som ska leda dig genom de två fulla timmarna ikväll ifrån 20.00 till 22.00. Då är det bara att ringa in och sända dig någon hilsnor och önska dig en låt. Det kan du alltså göra ikväll. Nå, The Beatles!

Då är det på tiden för mig att säga tusen hjärtligt tack för följe för denna gång. 9-10 går mot slutet. Med dig hörs igen ikväll från 20.00 till 22.00. Då kan du ringa in till studio, önska dig en låt, sända dig någon hilsnar det. Då är det Sonja om få strax år och så övertar Justen klockan 11, Ingvar Kjell klockan 13, Gud och Leis klockan 15. Så går det slag i slag. Ha en nydelig god onsdag vidare. Vi har oss igen till nya 9-10 i morgon torsdag.

melodien har en drøm, så ønsker Sonja Eikvik hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Og vi skal fortsette her med fin musikk. Da var det Striplers, Jag tycker du är allra bäst.

och du är konferens sista melodi. Lasse Steffen ska avsluta med melodin Du försvann som en vind, och ska inte försvinna, men jag får denna gången säga tusen tack för följa och på gennör. Hej hej!

0: var Nat King Cole der med Ramblin' Rose. Flackan eller strejfande rosa. Och vem kan hålla fast i strejfande rosa, flackande rosa. Men jag är så glad i dig att jag kan inte lavera. Jag har en stark, trofaste, god kärlighet till dig. Och gudarna vet varför jag är glad i dig. Brenda Lee kommer nå med den första melodin jag hört av henne. Sweet Nothings. Och det var tillbaka i 1959, hvis jag husker rätt.
1: Aha, honey.
2: Bye-bye.
1: All right.

Trim Reeves där. Take me in your arms and hold me. Ta mig in i armarna din och håll mig där. Sån säg har hållit dig i hjärta mitt hela tiden. Så kära lyttare, då har jag kommit fram till sista melodi idag. Då må jag bara tacka för mig. Tacka för att du har hört på mig. Så avslutar jag idag med Dean Martin. You're the reason I'm in love. Du är grunden till att jag är glad i någon. Här kommer han, nyt han och ha det gott.

0: börja lite möje bara var på ett
1: annat. Ja, gjorde det.
2: Ja.
0: Men som sagt, melodin är ju nyttliga.
2: Visst, ja, visst.
0: Och det är inte sån trekreps. Det står på Wikipedia att det är 12 olika akkorder på.
2: Ja, ja. Okej.
1: Okay. Jag kan bara 3 hex.
2: Okej då.
0: Jag kan 4 hex. För löje så tog jag med Ivar med oss.
2: Ja, men det var käckt.
0: Ja.
1: Ja, men det var du... den tiden också.
0: Ja, hästehandlare som kom ut i 1961.
2: Ja.
0: Meg och Maggie sang den i Peace Pipes.
1: Ja, jag husker det.
2: Ja, ja, ja, var
0: och den,
2: väl...
0: och den samba.
1: Samba, ja.
2: Ja, samba, ja, ja. Visst är det det.
1: Jag tror när man spelade så måste man alltid bara rumpa samba.
2: Ja, ja, stämmer, ja, ja. Men han var väldigt populär tango. Också. Ja. Ivar med oss.
1: Ja, men när han var 15 år så kom han i Gären här på, som dräng på Gären.
2: Och gjorde han det?
1: Det var Klepp eller Narbe.
0: Ja, väl. Ja, väl.
1: Ja. Han var drängd. Då kom de fra systue, vet du, så kom det både med damer fra Nord-Norge og Karmøyner.
0: Ja. Hva sier du det?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: For det var det arbeid, vet du.
2: Ja, visst,
0: ja, ja, det har, du har
1: rett. Og kom mye drenge fra Danmark og opp og var drenge på Gammel.
2: Ja, ja, riktig.
1: Og Medåsen var her.
0: Og Medåsen var her.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Jeg så han i, jeg har vært på Titano-festivalen en gang i mitt liv, og det var, oh, ja, veldig, det var på 80, slutten av 80-tallet.
2: Jaha.
0: Då var Medåsen där. Då hade han fått lite in förbi västen och så spelade han på Krøderbanen.
2: Oh, ja.
0: Den där veteranjärnbanen,
2: ja,
0: så går,
2: ja, ja, ja,
0: den,
2: ja,
0: ja, med Fela och han. Ja. Det var skicklig gang.
2: Ja.
0: Han sang ju stort sett tillsammans med kona si. Men här är det en kar som heter Geir Tveit som är med han.
2: Oh, ja.
0: Ja. Då hör vi på Hestehandlare.
2: Ja. Mm-hmm.
3: En sognamann och en förhärda halling kom en gång upp i handel om en häst. Först gick det dram i dram med sang och tralling. För bägge tänkte jag ska tåla mest.
4: Och jag ska nog tåla mest.
3: Och jag ska tåla mest.
4: Och jag ska tåla mest.
3: Och jag ska tåla mest.
4: Jag ska tåla mest.

0: Göteborg. Han stod där fram i skuggen ut för stova.
1: Han stod där ut för stova och

0: Fin är den, Life.
1: Den var fin,
0: ja.
1: Och dvansangaren gick så gott han.
0: Ja, han gjorde det.
2: Har du tagit med några Beatles idag?
0: Jag har tagit med en Beatles. För vet du vad? Nu har du ju mixat den där Revolver-LP'en på nytt igen.
2: Har du det?
0: Ja, ja, de finner på en möjlighet.
2: Ja.
0: Jag klarte att höra liten forskjell på det, men lite bättre lydkvalitet kanske.
2: Jag
0: har tagit med en av de som är mixat på nytt igen, så det heter.
1: Fra Revolver?
0: Fra Revolver, ja.
2: Ja.
0: Och det är ju en sang som heter Dr. Robert.
1: Var det en av lägen ni brukte det eller?
0: Det är möjligt. Det är möjligt det, men det är liksom det är han det går på, inte sant? Liksom bara ringde han så fixar han det.
2: Ja, akkurat.
1: Jag skulle ha byggt hus på Österåt, det var väl 1965 då. Då spelte jag med akkurat den sangen där.
2: Ja, gjorde du det? Ja. Ja. Ja,
0: och den är ju så fra Revolver. Och Revolver, den kom ut för Sgt. Peppers.
1: Ja,
0: och inte Rubber Soul.
2: Oh, ja.
0: Ja. Men det är samma kvar du gör. Alltså, det är bra.
2: Ja, det visst, är bra. Ja, visst, det.
0: Jag gillar ju de havnar på nummer 1 överallt.
2: Nej.
0: Det är klart många av LP:erna så kan du i alla fall nå i för du sitter och hör på det nå så gärna inte så bra som det, du syns det var då när du var 20 i 20 års
2: alder. Nej, det är klart, men de hade en fantastisk harmoni.
0: Ja, de låg långt före sin tid i både produktion och måten att spela på och fant på allt möjligt.
2: Ja. Och hårsvejsen.
0: Och hårsvejsen, ja. De sa ju hade ju de hade ju hår nere över öronen omtrent. Det var galet då på den tiden.
2: Stemme.
0: Då hade ju med cutting bak och nothing framme.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja. Men vi må höra på Dr. Robert.
2: Ja. Yeah.

A Few Good Rides Away heter nästa låt, och den är det Brooks and Dunn som står för. 1994 är året Waiting on Sundown är albumet, och låten var A Few Good Rides Away.

Ja, vi fortsätter med amerikanska artister. Där är det så mycket att ta av. Och du har plockat ut också en blues- och soulmusiker, sångare och låtskrivare, John Nemeth. Och här kommer Melin Sooner or Later.

Ja, så ska man ta turen till Holland ändå en gång till. Och där har du en kar till sig glad och synga Elvis, han som vi hörde tidigare, Buck Sholton. Han heter nämligen André Schaum och han älskar också Elvis och Shakin' Stevens. Så här kommer han med Melin, You Mostest Girl.

Då önskar jag gärna Västersjöde hjärtligt, hjärtligt välkommen till sändningen den onsdagskväll. Klockan är passerat 8 med någon få minuter. Till mig och dig fram till 22.00. Masse härlig, flott musik ska man servera dig. Och det är du som är med och bestämmer musiken. Då ringer du in till Radio Kos på 51 67 83 38. 51 67 83 38. Hvis du har en speciell låt du har lyst til å høre de neste to timene og har lyst til å sende noen hilsener, så det bare å slå på tråden inn til oss her på Radio Kos. Vi fortsetter med å ta med oss Ole Ivers.

Natten har tusen ögonen det och det var Karl Åmåte som hade ringt en Radio Kos I kväll 51 67 83 38 51 67 83 38 Då ska man få lite lokalt inslag här med Jone Kvia Hansen son av vår allra kära Hans Petter Hansen Han har fått med sig Espen Torstensbø, og her skal de fremføre melodien Herr Pedersen.

bara du. Vi ska bevega oss vidare. Kjellau fra Jørpeland har ringt in och har lyst att höra några av Rita Fortland Bø och Kåre Bø, och då finner vi en sang som heter Samma ensomma jag.

Stones in Texas, som då var önskade er denne kvällen i kväll. Då ska vi se, det var Øyvind Egge, ja. Då ska vi över till Andreas Horpestad. Han har kommit med Vaya con Dios, som han har önskat i kväll. Och det är av Mary Ford. Och ja, med snurran igång, vet du, här kommer han.